blikken fald fra et skarpt spur. Marichopien i dopien i sån makatons forlod. Du fatter onse brev,